ჩვენში გადაიმა ხაშავის თუდელა ირო ამბორა ბერნამოი რულა თურქიე დე სურიედა ვაჟულიანო ფორემა ბრია რადიო დელა ოხალეკა მაია ირო ლისერ დუგანი ემირი კონედენ ხიალი ნერდი სური დეკრე آجی کفر سکرنا راست یکانو لحری مول و هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو تیر دست بیدی که ورم به هفرم گهتار ببید.